healing is yours. Nanka yewa kuchiri. Nanka niye bedi pa ya di pa. Nam su yamia. Wopo kwain tu bebi ya kwain ye. Ah, sumbwa sabwe radia. Uma oni bie enida suo.